0: גוטן, וקימה גוטי בז'יט, שוונקי, שוונקי סרבסבה, בלי פה צ'ה. כזה דוברה כאן וגודניקי כזאת. גוטן בז'יט, אמזון בז'ן, שוונקי סרבסבה, בלי פה, בומה וגודנית תמום כאן. בו פיוונדי ג'י, מדו ג'ומר הנה, מדו הל הנה, שם רקובן הרדו הלו, אל גלמה בשדר בן.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ